0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịkọ nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoro DMG Strand About Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụngwa dị eme exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited

0: John, naga n'iru.
1: Ife ka ekwu maka nke na-egbu mmadụ na na-ekwu na spirit of God si na spirit of God asịrị.
0: Yes, sir.
1: Ọ dịka ife na-ekwu bụ, biko onye ọmụmatụ na-ata ka n'ịba na-esoro n'ịba na-anụ anyị.
0: Eziokwu.
1: O nwere nke mere na be anyị. One boy is Baba Easter nke a gara aga si na ewu mmamịa si na ndị asị na ụtọ na-ekebe ewu n'ọka ka ọ na-ata nri. But ọ sị na na akwụkwọ na-ebe na-ebe Jesus iri ma gbuo ihe nọ. Hello.
0: Nna, netwọk adịsịrị mma, hara anụ ife ị na-ekwu ọfụma, mana nsogbu adịrọ. Daalụ rinne ezigbo nwanne m. Ifu Chioma Chukwuma, Chioma sị na na ndị mmadụ enweghịzi ife ọbụla ụfọdụ ndị nke ikpeazụ a Osichukwu zọpụta anyị. Egbe Chinechara m onye dị mma n'azụ, nwoke agolo mana obi ide mmiri. Osi m mpa na ọgwụ ike a na-aṅụ kịta na a na-elezi ya ka a na-elepịa ọwọta ebe dị iche iche. Osi na ọtụtụ ndị nne na nna rapụzi ụmụ fa fala ọgwụ ike na-eme ifesa ọfa na onye na-agbakasị ụfọdụ isi eji egbu ndị a na-egbugasị. Ọ sị tinyekwuzi arụ na ụfọdụ obi mmadụ adịghịzi fa n'obi fe nwerezi conscience si na ọ na-ayọ Chineke biko ka ọ bịa were ọnọdụ n'isi ụmụ ndị be anyị. Tony ndị ive ok Tony ndị ife si na ok Tony ndị ife si na vidiyo na vidiyo ikpeazụ a mkpọ n'ọkwa vidiyo nwoke nke mbụ a mbụ ụzọ kpọ tupu mkpọọ ya nọ ndị otu ihe dị ife a dalụrị na Tony ndị ife osi ụmụ eri ha ekenege n'ụzọ pụlịcha. Ama m na onu onye sekuriti na-ajụ ajụjụ onu eyikwa onye jụkwa datman ajụjụ mgbe ma nọ ya abụ nli ofu ndị onye ka m na-atụ anya si uru Chioma Okobala agba ọsị na ife na ome n'obodo a dịzikwa egwu nna afụrụ onye akọlụ Ene Jane soro Chioma Okobala agba n'osi ọba mana ọ bụ onye Abia steeti Abia n'inu ụdị Logument area n'Enugu steeti sorry ọsị na ife ọ na-ekwu bụ na alụ ume nke ikpeazụ a rinne ọsị Chineke zọba anyị na ndị mmadụ enwerezi obi mmadụ ọsị mana n'ọtụtụ ihe ekwu n'abalị a na ọ na-adị ya ka ọgwụ ike na ọgwụ ego bụ ihe kpatakarịsị ya. Mụnne m anya adịbazi ụbọchị Fraịde mgbe anyị ga-awụ Chukwu ọzọ iweta alụ ga ọmalịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma ha fami fanyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu ọzọ igbo ndụ nke bụ n'ụmụ oji onye afọ taa ka afọ ihe echi larụ na ọfụma o kemesịa.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMG Sranda Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụngwa dị eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited